الحلاوة دي ايه الطعمة دي انا قلبي عنده حق لما شافك ودا انا قلبي عنده حق لما شافك ودا دلوقتي قلبي حب

ماما دي ايه الحلاوة دي ايه الطعمة دي ايه الحلاوة دي ايه الطعمة دي انا قلبي عنده حق لما شافك وده انا قلبي عنده حق لما شافك وده دلوقتي قلبي احبك مقدرش